Party FM, live from Denmark.

0: natural.
1: Yo, you ready? You ready?
0: Ow.
1: D-Y-O.
0: Ow.
1: In Vegas.

Rednecks. Shocker.

Oh ja, yeah. Godmorgen Party FM, navnet er Storm. Jeg spiller frem til klokken bliver 10.00. Jeg laver lille morgenradio på sådan en dejlig søndag morgen. Jeg håber, I er friske derude. Eller i hvert fald bliver det. Kom ind lige forbi chatten, tænd jeres cam.

0: girl of your...
1: DJ Stone!
2: Mix Party FM.
3: Oh yeah, Party FM. Stille og rolig morgenmusik her. Fantastisk solskin ude for lige nu. Og så lover de tordenvejr senere. Ja, hvorfor ikke? Vi elsker det. Eller, nå nej.

Fegaard skriver ind på chatten, I har sgu beholdt solen derovre. Nej, nej. Det er jo fordi, at det er simpelthen bare solskinsøen herovre. På Sjælland. Oh ja. Yeah.

Altså, Fiko, hun kan også udlægge den gode stemning selv på en søndag. Hun skriver ind på chatten, det er mandag i morgen. Ja, og det er arbejdsdag i morgen. Næste 14 dage, og så har jeg 14 dages ferie. Så det er 14 dages ferie for radioen til at starte med, og så bagefter 14 dages ferie for mig selv. Jamen, det bliver godt. Jeg ved, jeg skal køre solen sort, når jeg kommer tilbage på arbejde. Det er jeg slet ikke i tvivl om.

ja, sådan lidt tro tropical house her for morgenstunden. Det kan et eller andet. Lige stille og roligt til at komme i gang sådan en søndag morgen.

snart virkøl. Det bliver i hvert fald en drink. Pina colada eller andet. Jeg kan se, når nogle nye mennesker, der kommer ind på chatten her, både A2One og Kernstrup, og 17.300 kommer også ind. Jamen, godmorgen til jer.

Sjønne, han skriver ind på tjernen, bare rolig. Jeg har sørget for at klokke, jeg har fået sove nat. Ej, det var godt. Jeg tror også, hun trængte til det. Korsgaard også kom ind i tjernen. Godmorgen, Korsgaard. Er du lige så lidt frisk som os andre, Korsgaard?

Ja, det er dejligt at sidde her og drikke en kold booster for morgenstunden af. Så er den tysk også. Ah, det kan jeg eller andet. Kom sgu lige til at dreje forkert i går, da vi var ude og køre tur.

Korsgaard, jeg godt tænke sig at se mig en hel weekend på markedet. Tror ikke, du vil kunne klare det, eller jo, men nok ikke om aftenen med mød. Mjød. Nej, nok ikke. Nok ikke. Can a good time start? Ja, jeg behøver ikke tage på markedet for at lege viking. Det kan jeg godt lege herhjemme. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror, jeg leger viking hver dag med mine børn. Det er bare uden mjød.

Borgskov, han kom med et lille forslag om, vi kunne køre på Trelleborg op ved Slagelse. Der er markedet nu her. Jeg har sgu ikke lige tid. Og FIK er i gang med at lave en eller anden køler til noget energidrik. Jeg ved ikke, hvad hun er i gang i.

Jeg så lige, fik hun sad og rystede en bærbar computer. Jeg tænker, siger den også klik-klik, ligesom når du ryster hovedet? Der er en eller anden lille kugle, der gør rundt indeni.

Ja, så skal vi også lige byde godmorgen til Musse Maria. Hun er også kommet på chatten. Ah, men fantastisk. Det må godt være en lille smule overskyet nu, og så bare blæse en lille smule. Det vil være dejligt.

DJ Noise kommer også på chatten. Godmorgen til dig også. Han skriver godmorgen til alle inde på chatten. Jamen, det er lækkert. Bliv endelig ved med at komme ind her for morgenstunden af. Stille og roligt, som I vågner. Lige om lidt, så slår vi over til noget et eller andet. Jeg ved det ikke. Jeg finder et eller andet. Skal jeg fuck dagen op med et eller andet? Det er jo kun søndag en gang om ugen, siger de. Korsgaard, han spørger, om jeg tager imod ønsker. Det er ikke hårdt musik. Nej, tak. Ikke i dag. Heller ikke i dag, hedder det.

Oh ja, Musse Maria, hun skriver ind på chatten på vej hjem i toget, nyder musikken, mens hun nyder solen gennem vinduet. Ah, det er fantastisk. Så vækker vi jer lige alle sammen. Wow.

Og ja, så kom maleren ind i på chatten. Han har fødselsdag i dag. Husk at sige tillykke til ham alle sammen. Maleren 77. Vi skal vel også lige have en lille fødselsdagssang senere, tænker jeg.

K skriver ind på chatten, vågne, hvad er det? Ja, det ved jeg heller ikke. Jeg kan se, de sidder og snakker om, at hvis han, nu maleren, han kom forbi Viborg i dag, så ville Korsgaard have givet en mjøde. Ah, men altså. Så gavmild den der viking er. Ja.

Maleren 77 skriver, at han har aldrig smagt mjød, og jeg vil vente om at sige, hvis du aldrig har smagt det, så er der noget, du er gået glip af i dit liv. Jeg har også smagt det, og det er idderbank med farligt at begynde på. Det er bare en lille advarsel.

IK, hun skal ind betale, når hun må låne, siger på torsdag, hun skal have nogen til at holde hende i hånden. Jeg tænker, den tager du bare moren, jeg er på arbejde, så her, jeg blander mig ikke. Kone 73 har også joinet chatten. Hvor lækker. Godmorgen, kone 73.

Jeg ved så ikke, Fiko, hun har lagt stemme til det her nummer. Men den, der kommer lige om lidt, det er så åbenbart Fiko's indre stemme. God damn. Korsgaard hjælp mig.

Oh ja, vi fortsætter lige med lidt morgentram. Ah, det kan vi godt. Der er lige lidt morgenbas. Det er kun søndag. Nogen er på ferie, nogen skal på arbejde. Jeg er desværre enig.

Jeg opdagede lige maleren, han har skrevet ind på chatten. Står godt, du spiller til 10, så slipper jeg for at lave noget inden kl. 10. Nå, men vi kan da også bare gå af her kl. 9. Så kan du komme i gang med at lave noget.

maleren, han mener så bare ikke, jeg skal op ad klokken 9. Jeg har en forventning om, at han mener, at jeg skal spille til klokken 10. Fordi så er han fri for at klippe hæk inden. Ah, men altså.

Oh, ja. Jeg tænker faktisk, at hvis ikke det når at blive tordenvejr, så kan det være, at jeg når ude at slå græs her nu, når jeg er færdig med at spille. Så kan det nå lige at gro lidt her nu, når det er. Det bliver regnvejr. Har man det fantastisk. Gror ligesom skidt.

Maleren skriver ind på chatten, maleren 77 år, så snubber du lige min græsplæne bag efter, og så som en gave til mig. Jeg kan ikke. Jeg har ikke tid, jeg har travlt optaget. Med alt det græs, jeg har, så er jeg travlt optaget.

Så skal vi selvfølgelig også lige byde godmorgen til Kanstrup. Der er også lige at join i chatten. Ja, ja, der er plads til mange flere. Kom ind og tænd dit cam. Vær med til en søndag morgenfest.

Så er PRP godt nok også stået op. Dong, dong. Ja, ja, ja. Du giver den bare gas, Peter, op ved. Ja, det er frygteligt, at han er stået op på det her tidspunkt på en søndag. Jamen altså.

Oh ja, så fik vi også DVD på. Direkte fra sommerferie med udsigt ud over poolen. Jamen altså. Arbejde fedt af den. Den kan tages med til udlandet også, så vi kan sidde og følge med i, hvad de laver. Hvorfor ligger du egentlig ikke nede i det der vand, DVD? Det vil lige være dig. Fuck, en udsigt. Jeg gad gerne være der.

Escape, nej, det er der ikke. Det eneste, der er galt, det er, at jeg ikke ligger nede i poolen på det cam der. Fucking fed udsigt ud over vandet. Ah, man altså.

Oh ja, Party FM. Vi fortsætter festen. Det er søndag. Det er solskin lige nu. Torden vær senere. Jeg skal slå græs. Jamen altså, what's not to like?

Næsten er også kommet ind på chatten via appen. Den app der, den er genial. Siger det bare, den er genial. Skulle næsten tro, det er Olsenbanden, der har fået en genial plan. Men godmorgen, Næsten. Hvor er julemanden?

skal redde med min genial, svarede det der nissen. Han skriver, han er nordpå ved at pakke gaver til dem, der har det. Så klokkeblomst får ikke nogen. En så kan du lære det, klokke.

Whoop. Jeg sidder og overvejer, skal vi gå op i tempo? Skal vi op og ringe? Skal vi helt op og ringe? Klokken er kun 10 minutter over 9.

Åh, Jam, han skal jo ind på tjassen helt op og støde, og Fico støde. Du tør ikke. Ah, men jo, jeg tør godt. Helt op og støde. Kone 73, hun giver den gas derinde med stønder.

går, hun sad og kiggede mærkeligt på mig, fordi vi skulle lige på cam, og så til Monster, siger hun så, jamen det er fordi ham champen der, han er så lang tid om at komme med den lastbil fuld med Red Bulls, og jeg er nødt til at drikke noget andet imens.

synes, det er meget sjovt, Fiko, hun skriver, at det der musik kan du godt finde ud af i dag. Jeg sidder bare og spiller et eller andet. Jeg har så meget, jeg har fået fat i, så...

Fikkons skriver ind på tjern. Ej, der må være nogen med god musiksmag. Det ved jeg ikke. Jeg har fået bombarderet min DJ Store-profil Messenger med 80-90 numre, jeg skulle lytte igennem. Jamen altså. Det er altid fantastisk, når lytterne skriver, at der er et eller andet, de synes, der er fedt, man lige skal prøve at høre. Det skal alle selvfølgelig være velkommen til.

0: Først tager vi lidt den ene, og så tager vi lidt den anden. Det er det fede ved det her. Man kan lige sidde og lege lidt med musik.
1: Oppen Gangnam Style.
0: Og det er faktisk for sjældent, man spiller den her, så den er meget fed.

Livet DJ Sjøne og Klokkeblomst, de er gang i, men det er et eller andet med version 3.0, fordi den ene er 30'erne, og den anden ikke er eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad de piver for. Vi andre er i 40'erne, og vi kører stadigvæk på fuld skrue.

strange, strange, strange.

weil sie vergelt. Die Wehrgang, aber vor die Männer haben dieser Hunehoder, Ignoranter, Fehhoder, Feihune, uden Mutermannsjern, uden Fantasi, uden Format, impotente Hemmerøve, et par små fede rødbønder, som det tæt, det kommer helvede.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

min på chatten og sagde, hvad så, Per? Drikker du i dag? Nej, det er sgu da søndag. Er du sindssyg? Nå ja, du gør også gerne, ja, så.

Kone 73 skriver ind på chatten. Hej. Fra Mumitrollen. Jeps. Og Pruttemaskinen. Åh, oh, nej. Er I derovre?

0: så er nogle små halvslidte silketønne tøser, der bare flyver rundt på gulvet med Ray-Ban-briller på, hvor man bare tænker, hold nu kæft, hun har det fedt ind i hjernen hende der.
1: Er hunden dig der? Er du ikke blevet klippet? Har du fået flyttet ørerne? Og hun har også fået lidt sol, kan man se.

Nå, jeg har jo ikke set dig i mange dage. Men det lyder som et dit problem, ikke mit problem, vel? Hver tredje måned, så bliver jeg klippet. Nå. Så kunne den være tredje i måned. Ej, vi skal ikke over i de lommer nu.

må Jetten tage fat i Digte, hun er nemlig op som admin. Det er hende, der er den brune, korthåret dame. Digte siger, det må være en fejl. Åh nej, maleren siger shot shot.

DJ, skriv ind på tjernen. Du kan da godt tage en enkelt med fødselsdag, barnet. Så det mener du? Ja, det ved jeg godt. Det er jo stået vel.

Ej, det bliver noget lummer vejr næste uge. Det ser ikke ud til, at der er så meget sol på. Men over 30 grader. Hvad fanden?

0: I den nye baggrund for Michelle, mens der blomster i baggrunden. Det plejer at være så mørkt bagved Michelle. Ej, opfør dig ordentligt.
1: Skam dig!
0: Jeg ved det godt.

Fordi det, hun har gjort, så er jo helt grøn. Så har jeg bare sagt, hun er en rumvæsen. Altså, det er det der, hvis man drikker lidt for meget rum, så ligner det ikke det lige nu. I hvert fald, hvis man kigger på hende. Helt rum i det.

0: Ej, Michelle, hun ser godt nok frisk ud. Kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Tag fat i Digte, hvis du har brug for hjælp. Husk her, klokken 18, så kommer partycharten. 21 Power Sound.
1: Power Sound!

Altså, hvor mange er derhjemme ved maleren og kone lige nu? Jeg synes, jeg hele tiden ser folk derhjemme. Hey, Stor, er du derude? Er du også derude?

0: Så får jeg vide, at det ikke er det. Det er han ikke.
1: Okay.
0: Husk nu at følge Party FM på de sociale medier. De folk spiser pizza, skriver maleren. Pizza?

Party 5, husk nu, sms'en den er åben for hilsner og andet mod det andet. Bare skriv til 1272, start med Party 5, og så din besked.

Krille sendte en sms. Så har jeg skrevet en besked til 1272. Hvad så nu? Har jeg fået solskin-stik? Muligvis. Hvor helvede. Dig her, vi skulle da ikke være heldige med. Nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde ikke noget. Og fandt ordentligt. Lige om lidt, så kommer der en skæld ud af digte.

0: Dikte, hun skriver bare ind på chatten. Har vi det med dig?
1: Nej, det ved jeg ikke helt.
0: Kom ind på, hvem du spørger jo. Losak, havde vi været heldige med mig?
1: Ej, du behøver ikke at svare.
2: Det er lort. Det er lort.

de skriver ind på chatten og siger, den er hun med på. Hvis du også gør det, så gør hun også det. God damn it. Jamen der går sådan cirka 10 minutter før der kommer en isterning ud. Skal jeg gå ind og tænde den?

Så siger jeg, nu er den tændt, maskinen. Så skal vi bare lige vente, til der kommer nogle istænding ud. Kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Se, hvad det er for noget tosset hed.

0: Hvad er det, jeg selv... Hvad er det, jeg har rodet mig ud i? Oh my god.
1: Jamen, du sagde det jo selv.
0: Jeg ved det godt.

see you on her stage. You seen his. Lad være med at sige, at man kan give en større hest, end den hun allerede har. Lad være med at gøre det. Lad være med det.

Nygaard, skriv ind på chatten. Nu kommer jeg her. Selv. Om du siger, at jeg ikke må. Hvem har jeg sagt, at jeg ikke... Men du ikke må. Hvad? Jeg vil vide.

det der, når man har shorts på, så glider de bare direkte ud. Så måtte man tage det andet lag. Oh my god! Det blev rigtig køligt. Jeg føler lidt, at jeg har tisset i bukserne nu.

Men hvis I sidder derude og tænker, hvad er det, jeg hyler sådan over, så er det fordi, jeg kom til at sige, at jeg tog isterning i bukserne. Og så blev man opfordret af Sia. Så hvis du gerne vil blive kølet lidt ned, så bare tag isterninger i underbukserne.

Det bliver da en kold og våd oplevelse. Håber det virkede, at du kølede ned. Jamen nu er det. Nu køler den ikke mere. Nej, jeg skal ikke finde en mere.

en sms fra rådmanden. Hej Peter Olvi, hvor koldt var det, hvis vi måler i centimeter? Cirka 3 eller koldere. Har du noget sidetrain med ordentlig smæk på, som vi kan høre både Nygaard og jeg vil blive glade? Jamen det er jo sidetrain, det er jo ikke afslapning, jo. Men det er nok cirka 3 centimeter.

krælle sin NSMS 3 cm, så isterningen gør den større end normalt. Hold så op med det der. Krælle! Rem med pigen, send en SMS. Vi skal da heller ikke slappe af, for nu

Nygaard skriver ind på chatten, Remmefinen skal bare i gang, så hun kan komme hjem. Det er bare i gang, Remmefinen. Rodmann skriver ind på chatten, Sidetrend er afslappningsmusik for nogen. Jeg ved ikke rigtig så meget om Sidetrend. Undskyld.

Det kan være, at man skal kigge på det der sidetrain inden næste gang. Bare lige kigge på det. Se om det er noget for en, jo.

0: 5 minutter igen, så er den derude herfra. Ej, tiden går stærkt, når man har det sjovt, jo. Husk nu, at vi får downloadet Party 5-appen. Slå nogle notifikationer til. Det er helt gratis, jo.
1: Live from Denmark, Party FM. If you had one shot, one opportunity,

0: Kan jeg godt gå af nu?
1: Og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now.

vil være håb, han har sat i gang ind på chatten en gang imellem. Fordi rodmanden spørger, har du egentlig ikke lyst til at være med i mandegistrængklubben? What the fuck? Håb? Hvad har du nu lavet? What the fuck? Sikke et tilbud.

Gate 4. Gate 5. Gate 6. 6.

since that time, music has been our religion.

0: radioen med Danmarks mest useriøse værter. Check this out. Party FM. FM.
1: Nummer 9. 9.

Senti. Allora dammi la tua mano.

0: denne uges top 10 over det mest ønskede musik her på Party FM. Vi er tilbage igen næste søndag med en ny update.
1: Husk at like os på Facebook. Partyfm.dk/facebook.
0: Indtil vi høres ved igen, pas rigtig godt på jer selv. Bye!

Jeg sad faktisk lige og tænkte på, jeg har slet ikke set noget tordenvejr endnu. De har også først lovet det senere her, hvor jeg bor. Men er nogen af jer, der har fået tordenvejr ud, så vil jeg faktisk godt lige vide det. De advarer både mod skybrud og alt muligt. Men altså, igen. Det er farligt vejr i Danmark, det bliver regnvejr.

Oh ja, Escort Driver, en eller anden dag, så skal jeg fedte for dig, så skal jeg med ud og køre med dig med det der. Det gad jeg gerne. Det må være meget fedt at ligge og køre rundt og være følgevogn til alle de der specialtransporter. Det kan et eller andet.

SK Driver, han skriver ind på chatten, står, så må du slås med DJ Orange, for han vil også med en dag prøve det, men vi kan godt finde ud af det her. Nu har jeg jo stort kørekort i forvejen, og har kørt lidt følgevogn. Det skal vi nok ikke snakke om. Ikke til sådan store transporter, men jeg har da kørt både specialtransporter og muligt også selv. Så jeg kan da lidt til det. Bare en lille bit smule. 20 år i branchen, det gør vel lidt eller andet, tænker jeg. Men jeg slår også gerne med Orange. Han taber alligevel. Sådan er det jo bare. Han er jo ved at være gammel, jo.

party, mand, den forstår jeg ikke rigtigt. Vil det sige, du skal ikke bare sove, du skal 14 dage mere på arbejde, eller hvad? Han har skrevet ind på chatten, nej, det skal jeg ikke. Jeg har 14 dage mere. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg sagde. Damn, jeg er ved at blive gammel. Now that he knows,

altså, jeg er helt vild med den plakat, Claus, og han har om baggrunden med Tubormanden. Den kan jeg huske fra, jeg var barn af. Den havde vi faktisk ude på hegnet ude hos mine forældre, ude mod en sti. Der hang sådan en der, jeg ved egentlig ikke, hvorfor den hang der, men det gjorde den.

Claus her skriver ind på chatten. En meget tørstig mand synes også, det er en super plakat. Jamen, det er det også. Den viser bare så meget Tuborg. Og har gjort det mange år. Escort Driver, han skriver ind på chatten. Jeg flyver den 23. 7. til Budapest for at se på Formel 1. Åh, hid det.

Oh ja, VK, hun har taget en Coca-Cola-dås, hvor der står Swallowing a Camel. Good you have something to drink. Ja, lige den varme, det har været i dag. Så er det faktisk meget godt at have let at drikke.

ja, det her det er noget musik, Claus er, han godt kan lide. Så kommer Klokkeblås, der også ind på chatten og skriver, står fik du slået græs? Ja. Det gjorde jeg i hvert fald.

Partymand har skrevet ind på chatten, står DMI udsendte en varsel om skybrud ud i det meste af landet i går, men der kommer aldrig en dråbe her. Ej, det er første dag, de er udsendt. Jeg har først set det i dag i hvert fald. Tror først det til i dag. Der står også ind imellem på min skærm. Varsel om kraftige skybrud og torden. Ej ja, farlig.

Okay, Claus her, han er lige endnu, men han står faktisk og ryster humpe i takt til musikken. Ja, det er fedt. Det kan jeg godt lide. Det tror jeg første gang, jeg har fået Claus her til det. Det er et kryds i kalenderen.

0: Og ja, lige for Claus' skyld, så tør jeg godt lige fyre et par stykker mere af. Ah, skal vi ikke gøre det? Skal vi ikke gøre det? Herovre, det synes jeg. Ah, men altså.
1: Det her er Party FM. Festen starter her.
0: Så skruer vi lige ned, sådan så den gamle, han også lige kan være lidt med ud. Jeg tænker, vi skal lige gøre det ordentligt.

Jeg ved ikke, om der er ved at være aftengymnastik lige nu, men Fiko og Sia har i gang i et eller andet på hver deres game her. Et eller andet med noget med nogle ben op over hovedet er muligt. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for mig. Jeg kommer aldrig til at blive så smidig igen.

0: Og jeg er Party FM. Er I med derude? Det er søndag aften. De lå regn, de lå torden, de lå skybryder af muligt. Forfærdeligt vejr.
1: Nej, hvor bliver jeg bare.
0: En masse skønne mennesker har allerede fundet ind til chatten. Det er selvfølgelig inde på partyfm.dk/chat eller via appen. Det er bare at give den gas. Kom ind og kast med nogle kasteskytte, eller kom ind og tænd jeres kamera og vær med til sådan en søndag aftensfest. Det er faktisk meget hyggeligt.

0: Ja, ja, nu vi snakker om det der med torden. Igen, så kommer det ned. Gul advarsel. Advarsel om torden netop udsendt.
1: Jeg bliver fanget.

Jeg er faktisk lidt jaloux på dem, der har ferie i morgen. Og så alle os, der skal på arbejde. Men der er jo nogen, der skal holde Danmark kørende jo. Ja, ja, partymand, han sidder bare og laver den der. Ja, jeg kan også godt lide dig, partymand. Mest når du sover lige i øjeblikket.

Ja, jeg ødelæg det. Det skal du da, partymand, når du skriver, skal først med ud på job igen mandag den 27. igen. Pid, det var mig.

Oh ja, 5 more hours. Ah, det er der ikke tilbage. Jeg siger det bare. Jeg har lige gået en time tilbage. Så hedder det godnat og sove godt.

Fete, essa Fete é o remix. Claus er i gang med at pakke ud af sin taske. Alle de

Men hvis det nu er, Claus, at du finder en plan dernede til, hvordan vi lige skal frem der Putin af vejen, så sig lige til. Jeg er godt lejst i skødt for en dag.

Bas Anke, eller ikke høre, han er også ved at nå min alder. Hvad er det for nogle store briller, du har købt? Dem, du sad med før. Er de der VI, eller hvad de hedder, de der briller?

Og det var sådan nogle VR-briller der. Er det noget, der virker, eller hvad? Jeg har tit overvejet, om ungerne de skulle have sådan et par at spille på, men jeg tænker,

Og man pæret op ved, ved ikke, hvem Stokkefar er. Du må lige ind over på YouTube og finde ham. Han er genial, Stokkefar.

Ja, Party FM, cirka 10 minutter tilbage, så jeg er den derude herfra, så kommer Mr. Power Sound. Det er Human Jukebox. Manden, der har mere musik, end jeg har blod i min krop.

Oh ja, bare lige cirka 5 minutter tilbage, så er den derude herfra. Jeg håber, I har nydt det. Det har jeg i hvert fald. Jeg elsker at sidde her og lege lidt med musikken. Tak til alle jer, der har kigget ind forbi chatten. Tak til alle jer, som faktisk har lyttet med derude. Det har været fantastisk som altid. Og nu vil jeg tage på arbejde i morgen tidlig og holde fri fra radioen. Sådan er det jo. To the beach,

Og det fører til jer til at lægge ud af, det er en ny version af et gammelt nummer, der var ude før, nemlig America. På nummer sidste Golden her, det kender vi da.

Man kan godt høre, hvad det er for et nummer, de sagde op. I just died, you are so tonight. Disco Bros. Disco Bros. Dynamite. Det her er det mest spillede nummer på Tysklands top 200. Der ligger den her for øjeblik. Nummer 1, det er også et okay nummer. Det er et Purple Disco Machines og Disco Cherry.

Jeg må indrømme, jeg synes egentlig, det er sgu da noget, der punkover det nummer her. Purple Disco Machine. Number one on Deutschland 200 for the Disco Sherry. Squid Kick på noget 50 Cent.

0: et mass hop, som består af Easy Nilla for Armin van Buuren. Featuring Matt Tuna. Hey, så har Jacob gerne hørt den her. Vi jumper tilbage til 1985 på en gammel vinyler. Og det rører direkte ud til Jakob fra Vodby.
1: 7th, 1941, the Imperial Japanese Navy attacked Pearl Harbor with only 31 ships.

To klassikere tilbage til midten af 80'erne. None of them. Her var det 19, Paul Hardcastle. Så kommer dagen til at første masse op i stående af ATB og Delirium.

et par pophits på Party FM. Lige før hun døde, der nåede vi faktisk at få remixet det nummer her.

Og til en af de gode gamle, som er taget op igen her for The King of the Castle. Nu vil jeg spille Vandalis. Og et kanonfedt nummer i min smag. Blade Runner.

The Undercover von The Baker Street. Ja, så vil jeg vælge det nummer her, så vil jeg trække mig tilbage efter 2 timer.

Er den tilbage i ny udgave af det gamle nummer for Cillian Dong, som var blevet pippet op her, var det My Heart Will Go On, ja, ja. Kan nu tog godt, når I kommer dertil.

0: der jo her, og så har vi det fedt, og så har vi det endnu federe, og så kan det være, der lige kommer lidt et eller andet løg måske her, men så får vi bare fedt, og så ender det med, at vi har det rigtig fedt.
1: Fedt.
0: Ja, vi har det fedt, mand.
1: Ja, vi har det mega fedt.
0: Den der sang, vi skulle da lige lave.
1: Ja,
0: den der, han synes.
1: Han skal næsten høre den.